0: Vítam vás, milé poslucháčky a milí poslucháči. Práve sa začína slovenský týždenník Rádio Diatón. Naším magazínom ukončíme dvojhodinový blok vysielaní v jazykoch národnostných skupín. Sprevázať vás ním bude a príjemné počúvanie vám praje Miriam Spring. Kraj baníctva a Čipiek. V našom prvom prázdninovom vysielaní sa vyberieme na stredné Slovensko. 11 kilometrov severne od Banskej Bystrice leží obec Špania Dolina. Rozprávkovo krásna dedinka, bohatá na banícku históriu, je od konca 70. rokov pamiatkovou rezerváciou a dnes láka hlavne turistov. Úzko sa s ňou spája intenzívna ťažba medí, ale aj paličkovanie čipiek. Dnes sa dozviete viac o oboch, ale napríklad aj o tom, čo má Botticelliho Zrodenie Venuše spoločné práve s touto dedinkou. Španiu dolinu predstaví jej starostka Martina Wilhelmerová.
1: V obci sa nachádza cez 80 národných kultúrnych pamiatok, takže je to dobré, že tieto naše domčeky alebo väčšie nehnuteľnosti sú takto pamiatkovo chránené. Nad obcou sa vypína kostol premenenia pána, do ktorého vedie 161 schodov. Dajú sa aj obísť cestou. Priamo na námestí je Halda Maximilian, je to vlastne vývoz zo šacht. Nachádzame sa vlastne na námestí, my to voláme pľac domáci, kde tiež je šachta Ferdinand, do ktorej sa fáralo. Vedľa sa nachádza banický orloj, ktorý je momentálne nefunkčný, ale ukazuje skalu, ktorá sa otvorí a vidia sa tam postavičky baníkov, ako fárajú do bane. Obec tu v letnom období žije širokým kultúrnym programom, či je to už od rockovej hudby, metalovej. Máme tu krásny divadelný festival Špandiv. Taktiež ukazujeme to naše typické španodolinské, napríklad ukážky varenia španodolinského štiarcu. Je to staré banické jedlo so zemiakov, z múky. A používa sa ešte slaninka k tomu s cibulkou alebo maslo. A záver sezóny, koncom septembra, robíme slivkovú parádu. Tam sa robí typickým špeciálnym spôsobom slivkový lekvár v kotli. Ženy vlastne od rána, od 7 sa zídu na námestí a musia stále x hodín točiť ten lekvár, aby neprihorel. Chlapi degustujú slivovicu so žienkami, rôzne slivkové koláče, slivkové gule. Od Banskej Bystrice na Španiu dolinu vedie krížová cesta najdlhšia. Vlastne začína sa pri farskom kostole na námestí v Banskej Bystrici, ide cez Medený hámor, Kostiviarsku Jakub, Nový svet až na Španiu dolinu, sú rôzne zastavenia a končí to u nás priamo na námestí pri Božom hrobe, ktorý je jeden zo 7 kopí Božieho hrobu v Jeruzaleme. Gro na Španiej doline je to baníctvo. Máme tu múzeum medí. Vlastne pôsobí tu banické bratstvo Heregrund, ktoré tu XY rokov pred nami vždy. A teraz sa podarilo vlastne obnoviť pred 20 rokmi toto banické bratstvo Heregrund. Páni z tohto banického bratstva slúžia aušusnické služby Božie v kostole. 5-krát do roka je to na Vianoce, na Veľkú noc, na hody, keď bývajú na Španiej doline, na svätého Klimenta, lebo u nás je svätý Kliment patrón baníkov. Títo baníci v slávnostných uniformách slúžia vlastne celú svätú omšu s pánom farárom. Táto uniforma sú vlastne červené nohavice, biela košela, zelená čiapka a taký kožený ošlejder. Tí prvej rade, čo sú baníci, tak majú kladivka pozlátené a keď pán farár slúži telo Kristovo, tak sa klepka na týchto kladivkách.
0: Ide o starú tradíciu baníkov zo Španej doliny z čias, keď sa tu ešte ťažilo, a dnes o kultúrne dedičstvo obce. Od mája tohto roku má dedinka ale aj iný oficiálny zápis. Nemeckí baníci a ich rodiny, ktorí osídlili oblasť v 13. storočí, neprinesli so sebou iba skúsenosti v hlbení šacht, ale aj v paličkovaní čipiek.
1: No sme radi, že sme si prezali osvedčenie o zápise do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Na čo sme hrdí, takže už máme druhý takýto zápis, jeden zápis sú to aušusnické služby Božie. Ženy baníkov, tým, že oni robili v baniach, tak ženy si privyrábali pre svoje rodiny. Tí baníci mali tvrdú prácu, išli skoro ráno do tých baní, vracali sa neskôr. A tie ženy naozaj tým deťom, alebo kedysi na Španej doline, teraz tu máme nejak 270 domov, ale kedysi tá Španej dolina, veľa, veľa obyvateľov tu bolo, aj tých domov, aj keď tí archeológovia prídu, tak povedia, áno, tu stál dom. Takže potrebovali uživiť tú rodinu, aj boli viac početné rodiny, aj viac generačné v jednom dome, takže tie ženy takto si posúvali tú tradíciu tej paličkovanej čipky a tak aj si zarábali. Robením tejto paličkovanej čipky, ktorá je typická tým a špecifická, že tie ženy, oni nemali nakreslenú predlohu na tej furme, ako my to voláme, ale vlastne tieto jednotlivé vzory, čo aj vidíte, si vymýšľali. Používali sa ako dekorácie, ako dečky, ale taktiež boli používané do čepcov alebo do rôznych krojov. Pred pár rokmi ešte, keď moja starka žila, tak bola majsterka v úľuve a vlastne odkupoval tento úľuv tieto čipky a vlastne dávali to do rôznych krojov. Robilo sa s rôznymi pármi tých paličiek, ako vidíte, niekde 40 párov, niekde bolo len 30, podľa toho, akú veľkú, akú širokú dečku vlastne chceli tie ženy vyrobiť. Bola to aj škola vlastne paličkované čipky v roku 1888. Vzniknalo, ale už potom vlastne to zanikalo, ale tie ženičky to, ja keď som ešte ako dieťa, tak pri každom dvore alebo na námestí bolo 5-6 žien, ktoré paličkovali, aj si predali a fakt tá paličkovaná čipka španodolinská išla naozaj do celého sveta. Či Japonsko, Amerika, vlastne každý sa pri nich zastavil a odniesol si kus roboty tej ženy, ale aj kus tej krásy tej dečky. Tu na Španej doline momentálne je tak 5 žien, čo to robia, aj keď učia sa tie mladé, ale naozaj tá generácia sa mení aj na Španej doline. Ale je veľa aj v Banskej Bystrici, čo sa venujú španodolinskej čipke aj po Slovensku.
0: A kým čipky španodolinských žien zdobili kroje iných regiónov, oni svoj kroj nemali. Ale ich čipky sa napríklad dostali aj na cisársky dvor do Viedne, k Márii Terézii či k Sisi. Zápis do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska zo sebou prináša aj záväzky.
1: Je to hlavne úcta k našim predkom, k našim tradíciám, ktoré sú typické pre náš región, tá paličkovaná čipka, ale aj je to záväzok do budúcna, aby sme túto tradíciu naďalej udržiavali a zachovávali. Spolupracovali sme so Stredoslovenským múzeum v Banskej Bystrici, ktoré oni oslovili obec Špania Dolina, že či nedáme zapísať túto španodolinskú paličkovanú čipku, takže sme spolupracovali a som nesmierne rada aj vďačná zamestnancom Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, že sa nám tento zápis podaril. Na Španej doline je už menej tých žien, ktorí túto paličkovanú čipku robia. Máme jedného pána, ktorý sa venuje paličkovanej čipky, ktorá naučila ho stará mama, takže tiež má k tomu takéto ručnej práce vzťah. A naozaj treba ju stále propagovať a učiť mladé generácie tejto paličkovanej čipky, aby nezanikla. A to je aj záväzok, keďže sme sa dostali do osvedčenie do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Typické pre Španiu dolinu bolo, že tie paličkárky sedeli na námestí, 5-6 sa ich zhrklo okolo rána 9. 10. a do večera do nejakej 17. 18. vlastne paličkovali na námestí, takže boli v centre a aj tá španodolinská čipka bola v centre diania a preto išla do rôznych kútov sveta. Pani Šlavková, ktorá má občianske združenie Zvyky a tradície, robí každoročne 2 turnusy paličkovanej čipky, kde vlastne detičky od 10 rokov majú taký týždňový turnus, kde sa okrem tej paličkovanej čipky učia rôzne techniky, napríklad z keramiky, plstenie, ale gro je to, aby sa naučili aspoň tie základy paličkovanej čipky. Tie dievčatá rok čo rok chodievajú, už teraz vyrastli, už majú 19-20 rokov, ale prídu akože sa pozrieť a majú vždy pekné spomienky, že sa niečo naučili tú zručnosť, tú našu tradíciu, takže to ma veľmi teší.
0: V múzeu paličkovanej čipky, kde sú vystavené najstaršie zachované kúsky z obce, sme sa stretli s Lilou Wilhelmerovou, jednou zo žien, ktorá toto remeselné umenie ešte ovláda. A takto to znie, keď vďaka páru šikovných rúk a desiatkam paličiek vzniká jemná čipka.
2: Ja, čo som sa naučila paličkovať, tak som sa naučila od svojej mamy, starej mamy, pretože tu na v každom dome na Španej doline sa paličkovalo. To bola čipka, ktorá obletela celý svet a učili sa mladšie, staršie, väčšinou tie staršie spolu sedávali tu na námestí a paličkovali jedna z druhou, trošku si aj poklebetili a sadli ráno, po obede išli domov. Na druhý deň sa zase spolu stretli a zase znovu spolu paličkovali. Svoje vzory si oni každá jedna, dá sa povedať, ale vymyslela si ten vzor a pridávala paličku ku paličke a tým vznikol nejaký pekný vzor a potom si jedna od druhej odkúkávali a načínali, pracovali. Tu sa paličkovalo, je to zaujímavé tým, naša španedolinská čipka, že sa robila bez predlohy. Robí sa len po takých formách, kde sú len vypichané dierky, no a tým pádom je taká zaujímavejšia ako tie ostatné. Napríklad na Starých horách tam je tiež pekná paličkovaná čipka, len tam sa robí s predlohou. Tam na tých formách majú namalovaný vzor a podľa toho oni už robia ten vzor. Čipka sa používala napríklad do detských vankúšikov, do kočíkov, potom sa používala do kredencov, tam sa dávala čipka na ozdobu, do šiat, aj do kostola. Obrúsky sa dávali na stôl, na dekoráciu, všade sa dá využiť paličkovaná čipka. Základ tej paličkovanej čipky musí byť vankúš, paličky, tie formy, špendlíky a podstavec pod ten vankuš. Tie paličky zo slivkového dreva sa vyrábali, ale už potom, keď začali viaceré paličkovať, tak boli tu na dvaja páni, ktorí vyrábali na sústruhu tiež z toho slivkového dreva alebo z takého pevnejšieho dreva. Táto technika si vyžaduje veľa trpezlivosti, veľa pevnej vôle, aby tá čipka bola aj pekná, aj vyzerala a mali sme z toho všetci radosť.
0: Názov Špania dolina bol odvodený z latinského slova spanatus s významom pán župan, teda županová dolina a v nemčine Herrengrund. Takto sa v Španej doline volá od 15. storočia aj banícke bratstvo, ktorého členkami sú dnes aj ženy. Jednou z nich je tiež Inga Šenkárová, ktorá nás privítala v tamojšom Múzeu medí.
3: Naše banické bratstvo je tu už od 15. storočia, ale tým, že sa ťažba na Španej doline skončila v roku 1888 a začala už v období eneolitu, čo je viac ako 3200 rokov pred našim letopočtom, tak vtedy sa tá história tak trošku išla do zabudnutia. Najstarší odev baníka, a ten sa nazýva ošiador, vyzerá takto. To je takáto koža, ktorú si dávajú baníci okolo pásu. Tí baníci, keď bolo v bani teplo, tak pracovali naozaj holí. Ten ošliador mali takto vpredu. Keď išli na obed, tak si ho takto pekne otočili, aby si mohli sadnúť. To je naozaj jeden z tých najstarších odevov baníka. Hej, ošliador. A teraz je to súčasťou práve tej aušusníckej uniformy. V krátkosti, čo ešte môžete vidieť, to je to naše prvé miestnosti, ktorá sa nazýva Komora bratstva, kde sa tu členovia bratstva stretávame. Asi najzácnejšie, čo tu máme, je naša zástava, kde je zobrazený svätý Kliment. Zástava je z roku 1939, takže je veľmi vzácna pre nás. Všetci určite dobre viete, že patronom baníkov je Barbora. U nás boli práve dva poznatky o tom, že my, našim patronom je práve Kliment a prvý poznatok bol práve ten obraz, ktorý sa našiel v tom kostole. A druhý poznatok je zvon. Originál sa nachádza v Stredoslovenskom múzeu, ale našli ho práve v tej časti piesky, kde sa ťažilo už v práveku. A tam v tej kaplnke, kde sa nachádzal zvon, kde je nakreslený a spomenutý, že svätý Kliment, patron baníkov. Takže preto je pre nás patronom nie Barbora, ale svätý Kliment.
0: S ťažbou medí v Španej doline sa spája aj meno slavnej rodiny Fugerovcov z Augsburgu. V rámci Turzovsko-Fugerovskej spoločnosti ju ťažili a vyvážali do celého sveta. Vtedy bol totiž tento revír najväčším producentom medí v Európe. Už v 15. storočí bolo možné vyrobiť rôzne druhy tohto kovu a meď zo Španej doliny bola vhodná hlavne na výrobu diel a kanónov. Zo španodolinskej banskej vody vznikal aj vzácny zelený pigment a ten si okrem iných maliarov baroka miešal do farby aj Sandro Botticelli, a to aj pri maľovaní jeho slávneho diela Zrodenie Venuše. Turistom dnes nie je sprístupnené iba múzeum, kde sa dozvedia viac o ťažbe medi, ale môžu navštíviť aj Banský prekop, vyrazený v 50. rokoch minulého storočia.
3: V tej časti piesky, o ktorej som už hovorila, tak súdruhovia v 50. rokoch sa rozhodli, že ešte sa tam nachádza dostatočné množstvo medi, ktoré by dokázali spracovať. To bola obyčajná halda, hej, síce sa rozprestiera, je ďaleko, ďaleko, ďaleko väčšia ako táto, ale bohužiaľ tým, že tam to zarastá, tu nie, tak už toho veľa neuvidíte, ale dá sa prejsť tá halda. No a oni, tí súdruhovia, sa rozhodli, že teda poďme to ešte raz, to, čo už raz baníci vyhodili ako hlušinu, poďme ju ešte raz spracovávať. Tak tu postavili závod Rudné bane na Španej doline a práve tento prekop vyrazili, pretože sa im to zdalo najkratšie, najlacnejšie a najjednoduchšie riešenie. Samozrejme, jediné, čo z toho vzniklo, bolo len najkratšie. Hej. To najdrahšie, to sa im trošku predražilo. A v konečnom dôsledku takto, razili to 5 rokov, pretože sa im dosť často stávalo, že im to zasypali tekuté piesky alebo zaliala voda. No a po 5 rokoch spustili vozenie tej rudy, ale bohužiaľ, nakoľko predpokladali trošku väčší výnos, v 76. išiel posledný vozík, ktorý viezol medenú rudu. Neskôr už potom ešte Rudné bane spracovávali magnezitovú rudu a ortuťovú rudu a koncom 90. rokov úplne skončili. A jediné, čo tu zostalo naozaj po tých rudných baniach, je práve ten prekop. A to len preto tu zostal a vlastne sme ho otvorili pre turistov, pretože pri razení toho prekopu natrafili na vodu. Narazili na vodný zdroj, ten krásne stiahli na Španiu dolinu a všetci obyvatelia, ktorí žijú nad tým prekopom, Rudné bane tam vtedy postavili aj 2 bytovky, tak tí všetci ľudia používajú tú vodu ako pitnú. Takže pijú vodu z bani.
0: V Španej doline pripravujú na leto, okrem už spomínaných aktivít, aj fakľový sprievod, nohejbalový turnaj či jazzový festival. A my sa budúci týždeň vrátime opäť do Viedne. Pozhovárame sa so slovensko-fínskou autorkou Alexandrou Salmela. Dnešnú reláciu pre vás pripravila a od mikrofónu sa lúči Miriam Šprin. Do počutia.